5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai skruzdė atsikelia, jį ištiesia visą šešias savo kojas, tarsi jas pratampydama, ir atveria žandikaulį lyg žiovautų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Aliaskoje veikia įstatymas, draudžiantis žadinti lokius grizlius, norint su jais nusifotografuoti. Šio įstatymo pažeidėjui kažin ar pavyktų teismą atvykti sveikam.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 14-osios horoskopai. Avinas – tai neypatingai geras metas. Šiandien jums svarbu mokėti sutartį su aplinkiniais bei laiku pasiremti įtakingais asmenimis. Tačiau reikėtų gauti ir antrosios pusės pritarimą, kitaip nieko gero gali ir neišeiti. Jauti šiandien akivaizdus taps anksčiau nepastebėti jūsų veiklos ar žinių trūkumai. Galite sužinoti apie artimo žmogaus ar patikimo draugo nesažiningumą, tačiau dėl to netramatizuokite. Savo nepasitenkinimą nukreipkite klaidoms ištaisyti savo veikloje. Taip pat neturėtumėte spręsti ar atleisti draugui artimam žmogui, kadangi būsite pernelyg suirzę bei kritiški. Dvyniai, gali kilti noras leistis į pavojingą avantiūrą, nebijokite šį dieną visai tinkamą rizikuoti. Deja, diena nepalanki romantiškiams santykiams, patartina nerizinti savo partnerio flirtuojant su kitu ar kita. Vėžys, sudarinėdami šiandienos planų sąrašą, nepamirškite įtraukti ką nors savanaudiško. Nuvykite į kokią nors mėgstamą vietą arba suvalgykite savo mėgstamo maisto, kadangi kai darote ką nors gero sau, tampate laimingesnis. O kai jūs laimingas, tuomet ir kiti patenkinti. Liūtas, visi mes darome klaidų, todėl pasistengite šiandien atleisti tam, kuris jums pakenkė. Būsite ramus visą dieną, todėl nesinervinkite dėl tokių smulkmenų kaip transporto kamščiai ir panašiai. Juk gyvenimas per trumpas būti piktam ir suirzusiam. Mergelė, jei šiandien jaučiate stresą, įjunkite savo vaizduotę bei pasvajokite apie atostogas. Greičiausiai įtampa kyla dėl to, kad norite viską kontroliuoti. Tačiau tai neįmanoma, kadangi už kitos mano veiksmus neatsakote. Svarstyklės, po to, kai jūsų gyvenime vėl apsireiškė buvęs draugas ar draugė, esate sutrikęs. Šiandien būkite atsargus, kadangi idealai tikinti širdis gali nusverti logiškus proto argumentus. Taip pat duokite savo laiko priprasti prie tos mens atsiradimo jūsų kasdienybėje. Tačiau nesistengite vėl atnaujinti santykių. Skorpionas. Jei pasijutote atsidūrę aklavietėje, greičiausiai taip nutiko todėl, kad klausėtės kitų žmonių patarimų. Tai svarbi pamoka. Jums derėtų nepamiršti, kad reikia kontroliuoti savo gyvenimą. Ne kitų norai, o jūsų paties pasirinkimas ir tikslai turėtų nurodyti, kaip jums elgtis. Šaulys. Šiuo metu jums nereikėtų imtis nieko naujo. Jei norite gerai praleisti dieną, nebūtina ieškoti išskirtinės veiklos. Pasijusite patenkintas užsiimdamas įprastinę rutiną. Taip pat patartina pabūti namuose. Ožiaragis, atkreipkite dėmesį, kur ir kam leidžiate pinigus, kadangi gali kilti noras išlaidauti. Taip pat galite pajusti labdaringą nuotaiką.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai superkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur superkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: Prie kavos puodelio.
1: Ilgiausias požeminis automobilių kelias pasaulyje – Lerdalo tunelis, esantis Norvegijoje. Jo ilgis 25 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidoriančiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį kaimyninė šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problematiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus. Ukrainos dronų atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos. Jos tikslas izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Puikus antradienio rytas, dar viena vasariška diena. Mūsų etrija startuoja ir pas jūsų už langų. Na, ir sveikinuosi su visais tais, kurie dabar jau pradeda savo rytą kartu su mumis. Čia kaip ir įprasta, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, ypatingai tiems, kurie dažniau su mumis būna, puikiai žinot, kokie jau tai yra tapusi tradicija, jo kiekvieną darbo dieną, šiek tiek po 7, su mumis sveikinuosi aš Gintare ir mes kartu laiką leidžiame visą pirmąją dienos pusę. Tai reiškia, kad iki pat 12. Etrija būsim kartu, klausysimės muzikos ir turėsim gerą laiką. Tai važiuojam pirmin kartu su muzika ir šioje dienoje mūsų rytą pradės Katy Perry kūrinys Lifetimes. Geros dienos, skanios kavos, lengvos mankštos, antradienis iš savęs tokia... Diena, kai atrodo gerai, kad ne pirmadienis, bet savaitgalis dar toli, labai gal džiaugtis daug ko neturim, bet net nebejoju, kad gera muzika čia visada pagelbėja. Tai su jie jūs ir palieku, po keletos kūrinių jau sugrįšiu ir mes keliausim prie šios dienos informacijos.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Rytis su Mintare.
2: Įsibėgėjant ir įsivažiuojant rytui, pats laikas pasikalbėti apie tai, tai kokią dieną mes šiandien su jumis už lango pasitinkam, o šiandien jau Liepos 14-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leisis 21 valandą 50 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Na ir šiandien taip pat yra agurkų diena, tai jeigu dar nepabodo, jeigu mėgstat, puiki visai idėja kažkur tai pietų ar vakarienės meniu jų turėti. Na, o po keletos kūrinių jau aš pas jūs sugrįšiu ir mes toliau žygiuosim per antradienį. Dabar eteryje metas muzikai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте нама ар кейчете сена стога? Uždaroji акцинė бендровė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Metas ir toliau mums keliauti kartu su muzika. Ir čia šį kartą jūsų dėmesį kūrinys, kurį nebejoju tikrai didžioji dalis klausytojų norės pasigarsinti. Mes radio archyvose keliaujame į 2025 ir 29 tų metų savaitė. Mūsų eteryje debiutavo Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Visada labai turbūt aktualu ryte atsikėlus sužinoti, kokia gi diena čia laukia mūsų visų, tai horoskopams jau pats laikas. Pasižiūrėkim, kaip šiandien seksis avinams. Esate aktyvus, pilni energijos, dalinsite save tarp darbų ir namų, imsitės veiklos, tačiau emocijų kels pajamų ir išlaidų derinimo būtinybė. Kalbėkite, tarkitės, pavyks viską subalansuoti. Jautis. Jums itin palankus laikas rūpintis uždarbiu, imtis gerovės kūrimo, teks nemažai bendrauti bei organizuoti. Sulauksite dėmesio ir pritarimo, tačiau galite fiziškai jaustis kiek nuvargę, sunku bus imtis darbų, ypač dėl to, kad veikla kontaktus trikdys ryšių su užsieniu sunkumai. Dvyniai. Būtų geriausia, jeigu galėtumėte skirti dieną poilsiui, tačiau mažai tikėtina, kad pavyks. Imsitės veiklos su draugais ar bičiuliais, tačiau pasistenkite, kad tai nekainuotų jums per daug. Vėžys. Laikas užsiimti savimi ir savo siekių apmąstymu, pagalvoti, kuo galite būti svarbus ir naudingi aplinkiniams, draugams ir visuomeniai, tačiau tai sunkokai suderinama su darbėjums keliamais reikalavimais. Liūtas. Laikas palankiausias poilsiui bei jėgų atstatymui, tačiau mažai tikėtina, kad galėsite skirti jo tik sau, nes gali tekti spręsti skubius ir netikėtus darbe kylančius klausimus bei imtis emocijų raminimo. Mergelė. Nenustebkite, jeigu sulauksite netikėtų žinių ar pasiūlymų iš užsienio, pasiūlymų ten vykti ar bent jau spręsti ryšių su užsieniu klausimus. Gali tekti itin skubiai ieškoti išteklių. Svarstyklės. Nuo darbo nelabai pavyks pabėgti, nors artimieji nebus labai patenkinti, kils nemažai įtampos iš partnerio ar partnerės pusės, gali problemų kelti ir klientai, teks spręsti teisinius konfliktus. Skorpionas. Daug emocijų kels ir viso jūsų dėmesio reikalaus partneris ar partnerė. Gali tekti priimti netikėtų su santykiai susijusių sprendimų. Spręsite ryšių su užsieniu mokslu, religija susijusius klausimus, tačiau pasistenkite, kad tai nepakenktų jūsų sveikatai. Šaulys. Finansinės temos uždarbio klausimų ir toliau reikalauja nemažai jūsų dėmesio. Tačiau šiandien teks imtis ir kasdienių paprastų, tačiau būtinų darbų, ieškoti netradicinių su sveikos aplinkos palankios darbui vietos užtikrinimu susijusių sprendimų. Ožiaragis. Jūsų atsidavimas partneriui ar partneriai priklausomybė nuo kitų nuomonės gali kelti jums patiems nemažai tapatybės problemų, tapti konfliktų namuose priežastimi. Raskite laiko laisvalaikiui, maloniam atsipalaidavimui, skirkite daugiau dėmesio vaikams. Vandenis. Namiškius stebinate savo netikėtomis iniciatyvomis, gal nusprendėte gerokai pertvarkyti namus ar bent jau perstumdyti baldus, bet kokiu atveju pokyčiai namuose būtinybė ieškoti netikėtai kylančių problemų sprendimų pareikalaus nemažai jūsų dėmesio ir darbo. Na ir žuvis. Siekdami išspręsti jūsų kūrybinių idėjų realizavimui būtinus klausimus, šiandien teks nemažai pasistengti ir ieškoti netradicinių ryšių, naujos informacijos bei imtis naujų komunikacijos priemonių. Palankus laikas atsinaujinti, tačiau būkite saikingi išlaidaudami.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Mūsų kelionės laiku kartu su muzika tęsiasi. Noriu jūs pakviesti į 1990-uosius. Čia DNA kartu su Susan Vega ir Tom's Diner.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Petrija, baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, net nereikia turbūt sakyti, kaip greitai bėga laikas. Ir čia netrukus, Petrija, jūs išgirsit žinias, patys svarbiausi įvykiai jau laukia jūsų dėmesio, netrukus su jais susipažinsit, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o aš pas jūsų grįšiu po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinant audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidūrinčiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį į kaimyninę šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problematiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos dalis. Jos tikslas – izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus prokti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės jau Lietuvoje, kaip mes jumis esam atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą. Ir čia, kaip ir visada, startuoja ta valanda, kurioje dar daugiau muzikos ir, aišku, dar daugiau jūsų. Tai labas, sakau, naujai visiems prisijungusiems, labas tiems, kurių rytas galbūt tik dabar startavo. Mes iki pat 12 leisim laiką kartu, su jumis būnu aš Gintarė ir jau netrukus čia jūsų dėmesiui ir ryto dainos rubrika.

Įsibėgėjant ir įsivažiuojant rytui, pats laikas pasikalbėti apie tai, tai kokią dieną mes šiandien su jumis už lango pasitinkam, o šiandien jau Liepos 14-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leisis 21 valandą 50 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Na ir šiandien taip pat yra agurkų diena, tai jeigu dar nepabodo, jeigu mėgstat, puiki visai idėja kažkur tai pietų ar vakarienės meniu jų turėti. Na, o po keletos kūrinių jau aš pas jūs sugrįšiu ir mes toliau žygiuosim per antradienį, dabar atrėjame

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą 2021. Daug geros muzikos, tikrai turintis metai. Ir 29 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Jonas Brothers darbas Mercy.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.
7: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dainos rubrikoje šiandien turbūt vienas gražiausių man pastarųjų kūrinių, kurie kažkaip vat, tiesiog sėdi galvoje ir atrodo, kad pastoviai norisi niuniuoti, išgirdus kažkaip labai smagu pasidaro. Aš dabar jau išmokau nebesiklausyti taip dažnai mylimų dainų, nes tada jas išgirdus netikėtai labai smagu pasidaro. Tai keliaukim prie ryto dainos rubrikos ir šiandien čia mes pasitinkam kūrinį, kuris man atrodo tinka absoliučiai bet kuriai darbo dienai. Čia Ina ir Matoma Dream Out Loud.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame jau 2006-us čia Freeloaders ir So Much Love to Give.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nedingstu, palieku jūs labai trumpam muzikinę pertraukėlę pasidarom kartu su keletu kūrinių, čia jau netrukus mūsų etrijos išgirsit, taip pat netrukus ir žinios čia jūsų laukia, tai sužinosit, kokiegi patys svarbiausi įvykiai yra nutikę, būkit kartu iki po 12, o mes susigirdėsim jau po 9, įpusės ir mūsų laida, o ten aišku ir dar daugiau smagių muzikinių rubrikų.
4: O gal ir

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinant audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidoriančiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį kaimyninė šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir tokie kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problematiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos. Jos tikslas – izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šita valanda man kažkaip visada asocijuojasi su kava, todėl kad atrodo dauguma mūsų turbūt tokiu metu kažkokią pertraukėlę turim, lyg ir jau tie, kurie nuo 7 dirba, gal jau pradeda galvoti ir apie vėlyvus pusryčius, tie, kurie nuo 8 jau drąsiai turbūt jaučiasi padirbėję ir metas kažką galbūt smagaus nuveikti ir leisti savo šiek tiek atsipūsti. Tai kad ir ką dabar veikiat, ar labai esat įnikę į darbus, ar galbūt ilsitės, keliaukim tolyn kartu su muzika, todėl kad ji nebe jotinai kiekvieną rytą padaro geresniu, gražesniu ir nepažiūrėkit. Mesgi klausom jos ir kai liūdna, ir kai linksma, ir visais gyvenimo atvejais. Tai šioje valandoje muzikos tikrai netrūks. Aš jau po keletos dainų pas jūsų grįšiu su jūsų pačių top trejetuku.

0: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Kaip ir žadėjau, sugrįžtu pas jūs kartu su jūsų pačių top trejetuku, tai reiškia, kad mes netrukus eteryje išgirsim 3 jūsų mylimas labai dainas. Ir čia kaip ir kiekvieną darbo dieną aš išrenku 3 kūrinius iš labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo ir tas dainas jums pagroju. Taigi čia netrukus Temper City darbas, Self Aware.
6: Trečia vieta.

0: Nemune liūdėti, jūsų top trietukas dar tik įsivažiavo ir mes dar tik pirmojo kūrinio pasiklausėm, o dabar pats laikas ir antrajam pasižvalgykim, kokiegi dar viena daina yra užkariavusi jūsų mintis ir ausis. Čia Kato ir John, Turn the Lights Off.
1: Antra vieta.

0: Reikia pripažinti, kad tikrai labai gražus darbas čia ką tik eteryje skambėjo. Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trietuką ir jį užbaigsim. Oliver Heldens kartu su Devin ir Nile Rodgers. Summer Lover.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai

0: Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Kai jau jūsų top 3-tukas išklausytas, man kažkaip visada labai smagu jam teikti pirmenybę šioje valandoje, tai aš galiu dabar jau drąsiai pristatyti jums ir savo į topą. Šiandien jame mes atkeliaujam kartu su trimis kūriniais, kurie pradėjo mano rytą, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Ir pirmoji daina, su kuria mes mano top 3-tuką atidarom, čia Purple Disco Machine ir Retrosonics Ghost Sound.
3: Trečia vieta.

0: antroji daina, su kuria keliaujame į mano top trietuką. Čia pasitinka Miles Smith ir Neil Horan. Drive safe.
1: Antra vieta.

0: ir kokiagi yra ta paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes mano topą užbaigiam. Šiandien čia Lost Frequencies ir Live It All.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą jūs kviečia į 2016-uosius. Na, o čia Bob Marley kartu su Bollier, The Wailers and Eleven Escape. Is this love?
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai taip, labai smagiai, su daug geros muzikos. Nebejoju, kad jūsų turėjo top 3, jums tikrai patiko. Ir mes su jumis atkeliaujam jau į trečiosios ryto laidos valandos pabaigą. Ir keliaujam tiesiai prie žinių, prie dar keletos kūrinių, o po 10 grįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinant audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas su paskirtoji premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Antradienį Seime prisiekus Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusi Kastytį Žuromską. 19 ir 20 vyriausybės aplinkos ministerijai vadovavo Nemuno aušros deleguoti ministrai Povilas Poderskis ir Žuromskas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pratęsė pagalbos misiją Latvijai šiuo metu susidūrinčiai su migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos. Trečiadienį kaimyninė šalį išvyks nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos 1 dienos ten budėjusius pareigūnus. Nauja pamaina sudarys pagėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Koordinuojami Latvijos kolegų Lietuvos pasieniečiai problematiškiausiose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą. Neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsaugos susijusius veiksmus. Ukrainos drono atakos privertė Rusiją sustabdyti laivybą Azovo jūroje. Pasak Ukrainos pareigūnų, per pastarąsias 8 paras ukrainiečių dronai atakavo 105 Rusijos šešėlinio laivyno laivus, o Maskva penktadienį sustabdė laivybą Dono Azovo kanalu. Azovo jūra yra strategiškai svarbus Rusijos eksporto ir karinės logistikos maršrutas. Per ją gabenama nafta, grūdai, plienas ir kitos prekės, o Dono Azovo kanalas jungia šį regioną su Rusijos upių sistema ir Kaspijos jūra. Šios atakos yra platesnės Ukrainos strategijos. Jos tikslas – izoliuoti Krymą, trikdyti Rusijos logistiką, degalų tiekimą ir transporto infrastruktūrą, bei silpninti Maskvos galimybės tęsti puolamąsias operacijas. Dėl pasikartojančių Ukrainos atakų Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Pusiasalyje fiksuojami elektros tiekimo sutrikimai, degalų trūkumas ir smarkiai sumenkęs turizmas. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstybėmis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių Amerikos valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Šiek tiek po dešimtos sugrįžtu pas jus ir šį kartą šioje ryto laidos valandoje jau mes turbūt esame pratę po truputėlį pradedam meniu žvalgyti, žiūrėti, kur čia gerai keliauti papietauti, ką čia skanau suvalgyti ir kuo save palepinti. Tai lygiai taip pat čia mus tikrai lepins ir muzika, nes čia jau netrukus jūsų laukia ir muzikinė kelionė, muzikinė ruletė. Sužinosit, į kuriuos metus keliausim, o jeigu turim naujai prisijungusių, tai sakau labas rytas.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Rubrikoje Radio archyvai kviečiu į 2023 metus, netaip ir daug atgal. Ir 29 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai Mantas ir jo Paryžius.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Muzikinėje ruletėje, apie kurią jau pasakojau pasisveikindama, šiandien mes su jumis keliausime į 2020 metus. Ir čia mes su jumis keliausim su trimis kūriniais, kurie išties labai primins, manau, tuos 2020-uosius. Man bent jau vienas iš tų kūrinių tai kažkaip labai atspindi būtent tą laikotarpį, tai pasižiūrėsim, kokias asociacijas ir reakcijas kels jums. Ir nieko nelaukiam, pradedam. Atidarom 2020-uosius su St. John ir Roses.

jūsų dėmesiui vat būtent tas kūrinys, apie kurį aš kalbėjau, kad labai kažkaip man asocijuojasi su būtent tais metais, kuriuose mes šiandien lankomės, tai Weekend darbas Blinding Lights.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų su muzika. Čia 2002-us pasitinkam. Chumbawamba ir Jacob's Ladder.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Prieš akis mums lieka paskutinioji ryto laidos valanda, iki kurios dar šiek tiek turim laiko, ji čia mūsų etrija nuo 11, o dabar metas dar šiek tiek muzikos etrija išgirsti ir dar kartą, aišku, būtinai pasiklausykim žinių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalyje daugiant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrijos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimu mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Nacionalinis plėtros bankas Silte energetikos bendrijai skiria beveik 16 milijonų eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms. Ministerijos teigimu savivaldybėms siūloma iki 50% projekto vertės dotacija, bei lengvatinė paskola sufiksuota iki 2% palūkanų norma 15 metų laikotarpiai. Įgyvendinus projektus, bent 20% elektrinės galios turi būti skiriama socialinę paramą gaunantiems savivaldybės gyventojams, o likusi dalis savivaldybių įstaigų ir įmonių elektros poreikiams tenkinti. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktoje rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingo emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos. ES valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti 2027 viduryje, suteikdamos šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų bei jokios sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo kortelę susiregistravusiems keleiviams. Pirmąjį 2026 pusmetį ES šalys importavo rekordinį kiekį suskystintųjų gamtinių dujų iš didžiausio Rusijos SGD projekto Yamal LNG, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją likus keliems mėnesiams iki įsigaliosiančio ES draudimo importuoti rusiškas dujas. Analitikų bendrovės duomenimis ES šalys iš privačios Rusijos bendrovės Novate kontroliuojamo Yamal LNG per pirmosius 6 metų mėnesius importavo rekordinį 989 milijonų tonų SGD, 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Didžiausios importuotojos buvo Prancūzija, Belgija ir Ispanija.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labai jau netoli ta paskutinioji ryto laidos valanda atrodo buvo, štai jau atėjo, jau kelios minutės po 11 ir va taip visa mūsų diena labai labai greitai praeina, tai lieka antradienio antroji pusė, mes dar iki 12 turim šiek tiek laiko, tai po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu dar išgirsti, kas šiandien lankosi rubrikoje Senas Geras.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje senas geras esanti kūrinį kažkaip galvoju, kad tikrai turbūt pasigarsinsit, nes čia amerikiečių dainininkės Lady Gagos daina iš jos trečiojo albumo The Fame Monster pavadinimu Telephone. Na ir daina, kurioje dalyvauja amerikiečių dainininkė Beyoncé, buvo išleista kaip antrasis albumo singlas 2010 sausio 26-ąją. Ir pati daina sulaukė teigiamų kritikų atsiliepimų, kurie pavadino jį išskirtiniu kūriniu iš albumo, labai gyrė Gagos bei Beyoncé chemiją tarpusavio. Keletas kritikų netgi traukė į savo 2010 metų geriausių dainų sąrašą. Daina buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausio popmuzikos bendradarbiavimą ir laimėjo ASCAP popmuzikos apdovanojimą bei BMI apdovanojimus. Na ir po išleidimo daina pateko į daugelio šalių topų viršūnės, įskaitant Australiją, Kanadą, Niderlandus, Naująją Zelandiją, Švediją bei Vengriją. Užėmusi trečiąją vietą JAF, ji buvo ypač sėkmingų Europoje, kur užėmė pirmasias vietas Belgijoje, Kroatijoje, Danijoje, Airijoje, Norvegijoje ir Jungtinės karalystės topuose. 2010 metais visame pasaulyje buvo parduota 7,4 milijonų skaitmeninių dainos kopijų, todėl ji tapo ketvirtu geriausiai parduodamu metu.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: 2008 Liepos 14 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jordan Sparks featuring Chris Brown, No Air.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintarė.
5: Viskas, mėlieji, mūsų laikas šiandien jau baigėsi, atsisveikinam ir dabar susigirdėsim jau rytoj, trečiadienį, vėl savaitės vidurys. Labai greit lekia laikas, nelabai suprantu, kur ta vasara dingsta. Tai rytoj po 7 lauksiu jūsų ir vėl turėsim visai neblogą, manau, dieną. Tai tikiuosi, kad jūs irgi būsit pailsėję, žvalus ir susigirdėsim rytoj. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalyje daugint saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrijos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimu mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Nacionalinis plėtros bankas Ilte energetikos bendrijai skiria beveik 16 milijonų eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms. Ministerijos teigimu savivaldybėms siūloma iki 50% projekto vertės dotacija, bei lengvatinė paskola sufiksuota iki 2% palūkanų norma 15 metų laikotarpiai. Įgyvendinus projektus, bent 20% elektrinės galios turi būti skiriama socialinę paramą gaunantiems savivaldybės gyventojams, o likusi dalis savivaldybių įstaigų ir įmonių elektros poreikiams tenkinti. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktoje rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingo emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos. ES valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti 2027 viduryje, suteikdama šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo kortelę susiregistravusiems keleiviams. Pirmąjį 2026 pusmetį ES šalys importavo rekordinį kiekį suskystintųjų gamtinių dujų iš didžiausio Rusijos SGD projekto Yamal LNG, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją likus keliems mėnesiams iki įsigaliosiančio ES draudimo importuoti rusiškas dujas. Analitikų bendrovės duomenimis ES šalys iš privačios Rusijos bendrovės Novate kontroliuojamo Yamal LNG per pirmuosius 6 metų mėnesius importavo rekordinį 989 milijonų tonų SGD, 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Didžiausios importuotojos buvo Prancūzija, Belgija ir Ispanija.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Liepos 16 baigiantis 40 milijonų eurų iššvaistymo įtarimo buvusio Baltkepo fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių susėmimo terminui, jis pratestas dar 2,5 mėnesio iki rugsėjo 1-osios. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba birželio pabaigoje pranešė, kad ikiteisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas, atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Pastaruoju metu pasitaiko bandymų išvilioti gyventojų pinigus prisidengiant sodros vardu. Sukčiai siunčia elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes, kurios atrodo panašios į oficialius sodros pranešimus, tačiau jų tikslas atskleisti prisijungimo duomenis arba patvirtinti banko operacijas. Neseniai sodra kreipėsi klientė, kuri pasakojo gavus elektroninį laišką su nuoroda į tariamą sodros paskyrą. Paspaudusi nuorodą, jis suvedė elektroninio parašo PIN 1 kodą. Ekrane pasirodė pranešimas apie neva neteisingą kodą ir buvo paprašyta suvesti PIN 2. Tai padariusi moteris netrukus pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta didelė pinigų suma. Šis atvejis dar kartą primena, kad sukčiai vis dažniau kuria įtikinamai atrodančias interneto svetainės ir pranešimus. Reformuosime iš ankstinių pensijų sistemą. Toks prioritetas numatytas naujosios koalicijos sutartyje. Šios idėjos autorius Linas Kukuraitis sako, kad nori panaikinti baudimo iki gyvos galvos principą. Tačiau paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pabrėžė, kad svarbu kartu išlaikyti ir socialinio draudimo sistemos tvarumą. Šiuo metu Lietuvoje iš ankstinę pensiją galima gauti sulaukus 60 metų amžiaus ir turint būtinai 34,5 metų stažą. Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis priklauso nuo asmens įgyto stažo ir būtino stažo santykių. O individualioje pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų sodros apskaitos vienetų skaičius ir tą mėnesį galiojančio apskaitos vieneto vertės. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, kad neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis, dėl to ji yra privesta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Pasak moteris, programėlėmis nesinaudoja daugelis vyresnio amžiaus žmonių, stokojančių skaitmeninių įgūdžių, taip pat dėl suprastėjusių regėjimo bei baimės prarasti asmeninius duomenis. Žalios stotelės atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas gauti nuolaidų. Galima atsispausdinti specialų kodą, nors jį galima gauti tik į elektroninį paštą. Be to pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortelę, kurią turi kasos darbuotojai.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiu FM. Sporto naujienos.
3: Įspūdinga Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovėnijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Jose buvo kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų, kurie daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Iš viso vyko trys pasaulio taurės etapai – Segede Vengrijoje, Brandenburge Vokietijoje ir Monrealyje Kanadoje. Paskutinėjame etape Monrealyje varžėsi net 671 baidarininkas ir kanojininkas iš 64 valstybių. Medalius iškovojo 23 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos. Lietuvos rinktinė atstovau 4 įgulos. Trims iš jų pavyko patekti į finalą tarp 9 geriausiųjų. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja distanciją veikė per 35,85 sekundės ir iškovojo bronzą. Sekmadienį vykusiame Ogris Latvijoje lengvosios atletikos čempionate žibėjo lietuviai. Net du rekordus pavyko pagerinti sprinteriai Martynui Kolopailai, o trišuolininkė Diana Zagainova užfiksavo solidų rezultatą ir išventė pergalę. Prahoje Čekijos surinktas Europos jaunimo iki 18 metų regbio 7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusi Lietuvos komandai tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą lietuviai įgyvendino. Jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių senų žemyno komandų, bei kitame vėl varžysis elitinėme Championship divizione. Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite įsilaiko jau beveik 10 metų. Bostade Švedijoje prasidėjo ATP 250 serijos teniso turnyras, kurio pirmajame etape suklupo geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. Lietuvis 6-7-1-7-5-7 pripažino Olando Jespero de Jongo pranašumą. Atkakli kova ant grunto truko 2 valandas 16 minučių.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33-33-6 86443-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Reclama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalyje daugint saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrijos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimu mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Nacionalinis plėtros bankas Siltė energetikos bendrijai skiria beveik 16 milijonų eurų finansavimą 20 MW galios saulės elektrinėms. Ministerijos teigimu savivaldybėms siūloma iki 50% projekto vertės dotacija, bei lengvatinė paskola sufiksuota iki 2% palūkanų norma 15 metų laikotarpį. Įgyvendinus projektus, bent 20% elektrinės galios turi būti skiriama socialinę paramą gaunantiems savivaldybės gyventojams, o likusi dalis savivaldybių įstaigų ir įmonių elektros poreikiams tenkinti. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktoje rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingo emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos. ES valstybės narės galutinai patvirtino Europos parlamento jau aprobuotas naujas oro keleivių teisės, kurios turėtų įsigalioti 2027 viduryje, suteikdamos šeimoms ir neįgaliems keleiviams daugiau teisių. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nešioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo kortelę susiregistravusiems keleiviams. Pirmąjį 2026 pusmetį ES šalys importavo rekordinį kiekį suskystintųjų gamtinių dujų iš didžiausio Rusijos SGD projekto Yamal LNG, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją likus keliems mėnesiams iki įsigaliosiančio ES draudimo importuoti rusiškas dujas. Analitikų bendrovės duomenimis ES šalys iš privačios Rusijos bendrovės Novate kontroliuojamo Yamal LNG per pirmosius 6 metų mėnesius importavo rekordinį 9,89 milijonų tonų SGD, 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Didžiausios importuotojos buvo Prancūzija, Belgija ir Ispanija.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.
8: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gera diena visiems, kurie šį antradienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi beveik į pusėjo vasarą ir rytoj turėsim tą lygį viduriuką, bet kol kas dar esame pirmoje vasaros dalyje. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien antradienis jau Liepos 14. Šiandien Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien agurkų diena. Tai visus, kam patinka agurkai ir sveikinu. Na, o mes keliaukime prie gimtadienio ir aišku muzikinių. 1985-aisiais būtent šiandien Liepos 14-ąją Utenoje gimė Augustė Vidrickaitė. Dainininkė, dainų autorė ir šiaip puikia moteris. Mes ją žinome sceniniu vardu Augustė ir kaip tik jos vienas iš darbų tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, 2005-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 11 pozicija, Maroon 5, She's Will Be Loved.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: Super hitas, radio hitas kviečia mus į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. Šį kartą Liepos mėno, kaip ir dabar, 2024-ieji. Inga Jankauskaitė, Medūza.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje, aišku, informacija ir apie gerus orus. O šiandien Lietuvoje kai kur dar trumpai palinos gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje

0: naudokitės telefonu 06 98 48 272.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
4: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujam į 2004 metus, 3 savaitės topo viršūnėje. Frankie,

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 14, svarbiausios žinios, aš jūs palieku su muzika ir tikiuosi, kad susigirdėsim iškart po žinių.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galios 2026. Gruodžio 31-ąją. Nurodoma, kad sudarant sutartį su privačiomis įstaigomis bus įsipareigojama apmokėti 94% šiai įstaigai sumokėtos sumos už paslaugas 2025-aisiais. Tokio pat apmokėjimo galės tikėtis ir privati įstaiga. Iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusi teikti 2026-aisiais. Be to pakeitimai numato, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks paslaugų už didesnę sumą, negu numatyta su valstybinė ligonių kasa sudarytose einamųjų metų sutartyse. Tokios paslaugos apmokamos viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Privačioms įstaigoms viršius nustatytą sutartinę sumą bus apmokama tik už prevencinės programas bei prioritetinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą turi teisę nustatyti sveikatos apsaugos ministras. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Lietuvos mediatorių rūmus bei vaikų teisų apsaugos tarnybą, prašydamas keisti mediacijos paslaugų teikimo tvarką. Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgių gali naudoti prievartinį mechanizmą, piknaudžiauti teisę, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaiko interesų negina. Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos taikos raktai direktorė Ula Dusevičinė, klientas įsipareigoja niekada neskusti mediatorius veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo. Seimo nariui vardytų konkrečiu atveju vaiko mama po patirtos spaudimo atsisakė pasirašyti priverstinį sutikimą. Tada anot parlamentaro veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymo pagrasino maksimalią bausmę – 300 eurų už kiekvieno nutarties nevykdymo dieną. Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčiuose dėl vaikų priežiūros. Nors anot Gentvilo Teisingumo ministerija sutinka, kad sutarties su tėvai šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Anksti antradienį rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas Timuras Tkačenka pranešė, kad Holosevskio rajone esančiame netoli miesto centro raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rytinėme priemiestėje atviroje teritorijoje nukrito numušto drono nuolaužos, dėl kurių užsidegė automobiliai. Pietryčių Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos dronai smogė gyvenamiesiems rajonams. Pasak gelbėjimo tarnybų, per ataką buvo sužįsta 11 žmonių. Per drono ataką miestelį netoli Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto šalies šiaurės rytuose, buvo sužįsti 6 žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltijų rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
0: Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 prasidėjo antroji geros dienos valanda, kurioje tikrai turime daug smagių darbų ir kiek matau, turėsim tikrai begalę lietuviškos muzikos. Kodėl taip sakau? Todėl, kad 2004 metų rubrikoje gera prisiminti, prisiminsim kūrinį, kuris tuo metu buvo 28 vietoje grojamiausių dainų ir tai yra lietuviška daina. Na, bent jau grupė lietuviška, o kaip ten dainuoja, tai sužinosim neužilgo. Taip pat laukia ir lietuviškas top trietukas ir čia 2025 pas mus pažymėti, taip kad klausysim trijų dainų, kurios dar tikrai nėra užmirštos. Savaitės naujiena laukia ir informacija apie orus. Štai jums ir antroji antradienio geros dienos valanda.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliamės į 2004-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 28 pozicija. Skamp. Na, na, na. Split the atom if we had the right knife. Have ourselves a beautiful life.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje, aišku, informacija ir apie gerus orus. O šiandien Lietuvoje kai kur dar trumpai palinos, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Lietuviškas top trejetukas.
1: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja ir šiandien jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Pradėkim nuo Mario On Air ir Agata Braid bendro darbo Mano muzika. Beje, Mario ir Agata visi puikiai žinot. Tėtis

0: Keliaujame toliau lietuviškame top 3-tuke, kuris, primenu, sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Dar viena daina išgarsėjusi televizijos pagalba – Madonna's Randai.
1: Mintis, kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. New music.

0: geros dienos.
1: Atrodo visi darbai jau nudirbti antroje geros dienos valandoje. Priminsiu, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, po kurių tikiuosi vėl jūsų dėmesio ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečią geros dienos valandėlę šį antradienį.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galios 2026. Gruodžio 31-ąją. Nurodoma, kad sudarant sutartį su privačiomis įstaigomis bus įsipareigojama apmokėti 94% šiai įstaigai sumokėtos sumos už paslaugas 2025-aisiais. Tokio pat apmokėjimo galės tikėtis ir privati įstaiga. Iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusi teikti 2026-aisiais. Be to pakeitimai numato, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks paslaugų už didesnę sumą, negu numatyta su valstybinė ligonių kasa sudarytose einamųjų metų sutartyse. Tokios paslaugos apmokamos viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Privačioms įstaigoms viršius nustatytą sutartinę sumą bus apmokama tik už prevencinės programas bei prioritetinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą turi teisę nustatyti sveikatos apsaugos ministras. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Lietuvos mediatorių rūmus bei vaikų teisų apsaugos tarnybą, prašydamas keisti mediacijos paslaugų teikimo tvarką. Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgių gali naudoti prievartinį mechanizmą, piknaudžiauti teisę, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaikų interesų negina. Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos taikos raktai direktorė Ula Dusevičinė, klientas įsipareigoja niekada neskusti mediatorius veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinio ar psichotropinio medžiagų, ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo. Seimo nariui vardytų konkrečiu atveju vaiko mama po patirtos spaudimo atsisakė pasirašyti priverstinį sutikimą. Tada anot parlamentaro veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymo pagrasino maksimalią bausmę – 300 eurų už kiekvieno nutarties nevykdymo dieną. Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčiuose dėl vaikų priežiūros. Nors anot Gentvilo Teisingumo ministerija sutinka, kad sutartyje su tėvai šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Anksti antradienį rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas Timuras Tkačenka pranešė, kad Holosevskio rajone esančiame netoli miesto centro raketos patekė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rytinėme priemiestėje atviroje teritorijoje nukrito numušto drono nuolaužos, dėl kurių užsidegė automobiliai. Pietryčių Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos dronai smogė gyvenamiesiems rajonams. Pasak gelbėjimo tarnybų, per ataką buvo sužįsta 11 žmonių. Per drono ataką miestelį netoli Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto šalies šiaurės rytuose, buvo sužįsti 6 žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: klausėte radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
6: Qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Yeah.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji Geros dienos valanda prasideda, įpusėjome laidoje Geros dienos ir visiškai netrukus turėsim rubriką Gerą prisiminti, o kol kas šiek tiek dar muzikos. Puikus darbas, DJ Goja, Jason Derulo ir Melody My Chico. Tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
2: Gera prisiminti, kviečiai 2003 metus, keista, kad tik 62 pozicijoje, bet daina tikrai žinoma visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Taigi 2003-62 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Čamba vamba.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: ne duomė.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka skaičiukus 2022. 2022 mūsų akiratyje. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, vienokiu ar kitokiu formatu mūsų eterė tikrai grojo ir, na, tikėkime, kad jų dar nepamiršo.

Prie pabaigos jau skuba muzikinė ruletė iš 2022, turėjom ir Monster Inc, turėjom ir Michaelį Bublé. Laikas kažkam tokio, kas verstų radiją šiek tiek pasigarsinti ir pajudėti į taktą. Kalbu apie 2022 vieną iš superhitų, Purple Disc Machine, In the Dark.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Радио. Реклама. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma. Gražins

0: Dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Štai ir trečioji geros dienos valanda priartėjo prie pabaigos. Džiugu pranešti, čia buvo ne paskutinė valanda. Tad lygiai po 16 valandos žinių aš tikiuosi, kad susigirdėsim ir tuomet jau pratęsim gerą dieną kartu su jumis ir manimi.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa galios 2026 gruodžio 31-ąją. Nurodoma, kad sudarant sutartį su privačiomis įstaigomis bus įsipareigojama apmokėti 94% šiai įstaigai sumokėtos sumos už paslaugas 2025-aisiais. Tokio pat apmokėjimo galės tikėtis ir privati įstaiga. Iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusi teikti 2026-aisiais. Be to pakeitimai numato, kad jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiks paslaugų už didesnę sumą, negu numatyta su valstybinė ligonių kasa sudarytose einamųjų metų sutartyse, tokios paslaugos apmokamos viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Privačioms įstaigoms viršius nustatytą sutartinę sumą bus apmokama tik už prevencinės programas bei prioritetinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą turi teisę nustatyti sveikatos apsaugos ministras. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Lietuvos mediatorių rūmus bei vaikų teisų apsaugos tarnybą, prašydamas keisti mediacijos paslaugų teikimo tvarką. Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgių gali naudoti prievartinį mechanizmą, piknaudžiauti teisę, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaiko interesų negina. Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos taikos raktai direktorė Ula Dusevičinė, klientas įsipareigoja niekada neskusti mediatoriaus veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo. Seimo nariui vardytų konkrečiu atveju vaiko mama po patirtos spaudimo atsisakė pasirašyti priverstinį sutikimą. Tada anot parlamentaro veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymo pagrasino maksimalią bausmę – 300 eurų už kiekvieno nutarties nevykdymo dieną. Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčiuose dėl vaikų priežiūros. Nors anot Gentvilo Teisingumo ministerija sutinka, kad sutarties su tėvai šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Anksti antradienį rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka pranešė, kad Holosevskio rajone esančiame netoli miesto centro raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigė, kad rytinėme priemiestėje atviroje teritorijoje nukrito numušto drono nuolaužos, dėl kurių užsidegė automobiliai. Pietryčių Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos dronai smogė gyvenamiesiems rajonams. Pasak gelbėjimo tarnybų, per ataką buvo sužįsta 11 žmonių. Per drono ataką miestelį netoli Charkivo, antro pagal dydį Ukrainos miesto šalies šiaurės rytuose, buvo sužįsti 6 žmonės. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštrėjus Jungtinė Amerikos valstybių ir Irano karo veiksmams. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltijų rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti samestinį informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinė Amerikos valstybių karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, šiek tiek kaip ir liūdna, iš kitos pusės smagu, darbai artėja prie galo, turėsim puikų, tikiuosi puikų vakarą antradienio, o dabar prie šios valandos darbelių ir anonso. Tai visiškai netrukus kelionė į gerą prisiminti, laukia savaitės naujiena, žinoma, turėsim ir informaciją apie orus, taip pat ir mano top 3. Trys puikios dainos paruoštos tam, kad pakeltų jūsų nuotaiką, lydėtų jūs namo su geresne energija ir žinoma, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi, pažadu daug geros visų laikų geriausios muzikos. O dabar prie reikalų šiek tiek muzikos ir jau laukia gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečiai 2002 metus, garbinga 17 vieta, puikus muzikinis duetas. Faithless ir Daido, One Step Too Far.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.

0: lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, rytoj dieną 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
2: Kur buvęs, kur nebuvęs, Roberto Top 3 eteryje ir čia 3 dainos, su kuriomis jūs liūdžiu šiandien į darbų pabaigą. Pradėkim nuo Adrinos kūrinio Kodėl.

Jeigu jau top trejetuke, pagrojau kūrinį, kuris atgimė iš naujo, kuomet prie jo prikišo lietuvis Dainoro nagus, kalbu apie In My Mind, tai dar viena daina, kuri būtent 2025-aisiais sublizgėjo naujomis spalvomis. Žinoma, tai vaikinukai iš Klaipėdos, Picasso ir jų remiksuota nauja Romeo ir Džiulietos versija baigia šiandien man.

0: Skumą. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: geros dienos.
1: Štai viskas, laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos. Belieka palinkėti smagaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi ir žinoma, susigirdėkime jau rytoj savaitės darbo viduryje nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Prie mikrofono buvo Robertas, gero, nuostabaus, pašėlusiai gero antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ate.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiško valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad šį žingsnį sudaro galimybės vyriausiam NATO pajėgų vadui savarankiškai priimti sprendimus dėl pajėgų telkimo, nelaukiant politinio apsisprendimo. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrins nuseklų pokyčių įgyvendinimą. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnį kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat patvirtinantį pažymėjimą. Ministerijos teigimu tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę pradėdami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma pareiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Kitame atvykstančiuose savivaldos rinkimuose jėga žada išbandyti ir bent 20 Seimo narių. Jau žinoma, kad šie Seimo nariai būtų pasiruošę iškeisti parlamentaro kėdę į mero. Tačiau jų gali būti ir dar daugiau. Partijų strategijos skirtingos. Štai kone visi Nemuno aušros parlamentarai sieks merų postų, o valstiečių žalieji nekels ne vieno kandidato į merus. Partijoms savivaldos rinkimai turėtų būti labai gerai apgalvotas žaidimas, nes Seimo nariams juose dalyvauti rizikinga. Lazda gali atsisukti kitu galu, tuo labiau, kai atsilaisvinusias vietas Seime gali užimti kitos partijos. O valdančioji dauguma nebeturi tokios persvaros kaip anksčiau. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu teigia, kad šalį reikia stiprinti kovos su dronais ir trukdžių sistemas. Moldova, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos, kaltina Rusiją aktyvių kišimusi į jos politiką ir baiminasi, kad gali atsidurti Maskvos taikiklyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Respublikonas mirė praeitą savaitę, jam buvo 71.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2010. Jason Derulo, In My Head.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Keliaujam tolyn ir pats metas mums rubrikai Atgal į ateitį. Čia mes kaip ir visada keliaujam laiku kartu su muzika ir atsidurėme 2002 metuose kartu su Herms House Band ir Life is Life.
1: Atgal į ateitį.
3: DJ NC and the Herms.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti ramiai ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Įspūdinga Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Jose buvo kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų, kurie daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Iš viso vyko trys pasaulio taurės etapai – Segede Vengrijoje, Brandenburge Vokietijoje ir Monrealyje Kanadoje. Paskutinėjame etape Monrealyje varžėsi net 671 baidarininkas ir kanojininkas iš 64 valstybių. Medalius iškovojo 23 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos. Lietuvos rinktinė atstovavo 4 įgulos. Trims iš jų pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja distanciją veikė per 35,85 sekundės ir iškovojo bronzą. Sekmadienį vykusiame Uogris Latvijoje lengvosios atletikos čempionate žibėjo lietuviai. Net du rekordus pavyko pagerinti sprinteriai Martynui Kolupailai, o trišuolininkė Diana Zagainova užfiksavo solidų rezultatą ir šventė pergalę. Prahoje Čekijos surinktas Europos jaunimo 18 metų regbio 7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusi Lietuvos

0: Lietuvos komandai tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą Lietuviai įgyvendino. Jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių senų žemyno komandų, bei kitąmet vėl varžysis elitiniame Championship divizione. Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite įsilaiko jau beveik 10 metų. Bostade Švedijoje prasidėjo ATP 250 serijos teniso turnyras, kurio pirmajame etape suklupo geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. Lietuviai 6-7-1-7-5-7 pripažino Olando Jespero de Jongo pranašumą. Atkakli kova ant grunto truko 2 valandas 16 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje vienas. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje vienas.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą 2021. Daug geros muzikos, tikrai turintis metai. Ir 29 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Jonas Brothers darbas Mercy.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuva dislokuoto lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiško valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad šį žingsnį sudaro galimybės vyriausiam NATO pajėgų vadui savarankiškai priimti sprendimus dėl pajėgų telkimo, nelaukiant politinio apsisprendimo. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrins nuseklų pokyčių įgyvendinimą. Bendrosios praktikos slaugytojų ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip patvirtinantį pažymėjimą. Ministerijos teigimu tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę pradėdami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma pareiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Kitame atvykstančiuose savivaldos rinkimuose jėga žada išbandyti ir bent 20 Seimo narių. Jau žinoma, kad šie Seimo nariai būtų pasiruošę iškeisti parlamentaro kėdę į mero, tačiau jų gali būti ir dar daugiau. Partijų strategijos skirtingos. Štai kone visi Nemuno aušros parlamentarai sieks merų postų, o valstiečiai žalieji nekels ne vieno kandidato į merus. Partijoms savivaldos rinkimai turėtų būti labai gerai apgalvotas žaidimas, nes Seimo nariams juose dalyvauti rizikinga. Lazda gali atsisukti kitu galu, tuo labiau, kai atsilaisvinusias vietas Seime gali užimti kitos partijos, o valdančioji dauguma nebeturi tokios persvaros kaip anksčiau. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu teigia, kad šalį reikia stiprinti kovos su dronais ir trukdžių sistemas. Moldova, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos, kaltina Rusiją aktyviu kišimusi į jos politiką ir baiminasi, kad gali atsidurti Maskvos taikiklyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Respublikonas mirė praėjusią savaitę, jam buvo 71.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Hitas.
1: 2008. Britney Spears, Piece of Me.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1995 kartu su Janet Jackson ir Whoops Now.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti ramiai ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: 60 milijonų eurų iššvaistymu įtariamo buvusio Baltkepo fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminui, jis pratęstas dar 2,5 mėnesio iki rugsėjo 1-osios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba birželio pabaigoje pranešė, kad ikiteisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas, atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Pastaruoju metu pasitaiko bandymų išvilioti gyventojų pinigus prisidengiant sodros vardu. Sukčiai siunčia elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes, kurios atrodo panašios į oficialius sodros pranešimus, tačiau jų tikslas atskleisti prisijungimo duomenis arba patvirtinti banko operacijas. Neseniai sodra kreipėsi klientė, kuri pasakojo gavusi elektroninį laišką su nuoroda į tariamą sodros paskyrą. Paspaudusi nuorodą, jį suvedė elektroninio parašo PIN 1 kodą. Ekrane pasirodė pranešimas apie neva neteisingą kodą ir buvo paprašyta suvesti PIN 2. Tai padariusi moteris netrukus pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta didelė pinigų suma. Šis atvejis dar kartą primena, kad sukčiai vis dažniau kuria įtikinamai atrodančias interneto svetaines ir pranešimus. Reformuosime iš ankstinių pensijų sistemą. Toks prioritetas numatytas naujosios koalicijos sutartyje. Šios idėjos autorius Linas Kukuraitis sako, kad nori panaikinti baudimo iki gyvos galvos principą. Tačiau paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pabrėžė, kad svarbu kartu išlaikyti ir socialinio draudimo sistemos tvarumą. Šiuo metu Lietuvoje iš ankstinę pensiją galima gauti sulaukus 60 metų amžiaus ir turint būtinai 34,5 metų stažą. Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis priklauso nuo asmens įgyto stažo ir būtino stažo santykio. O individualioje pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų sodros apskaitos vienetų skaičius ir tą mėnesį galiojančio apskaitos vieneto vertės. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, kad neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis, dėl to ji yra privesta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Pasak moters, programėlėmis nesinaudoja daugelis vyresnio amžiaus žmonių, stokojančių skaitmeninių įgūdžių, taip pat dėl suprastėjusio regėjimo bei baimės prarasti asmeninius duomenis. Žalios stotelės atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas gauti nuolaidų. Galima atsispausdinti specialų kodą, nors jį galima gauti tik į elektroninį paštą. Be to pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortelę, kurią turi kasos darbuotojai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie, nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spyna string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Rubrikoje Radio archyvai kviečiu į 2023 metus, netaip ir daug atgal. Ir 29 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai Mantas ir jo Paryžius.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuoto lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiško valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad šį žingsnį sudaro galimybės vyriausiam NATO pajėgų vadui savarankiškai priimti sprendimus dėl pajėgų telkimo, nelaukiant politinio apsisprendimo. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Bendrosios praktikos slaugytojų ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat patvirtinantį pažymėjimą. Ministerijos teigimu tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę pradėdami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma pareiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Kitame atvykstančiuose savivaldos rinkimuose jėga žada išbandyti ir bent 20 Seimo narių. Jau žinoma, kad šie Seimo nariai būtų pasiruošę iškeisti parlamentaro kėdę į mero, tačiau jų gali būti ir dar daugiau. Partijų strategijos skirtingos. Štai kone visi Nemuno aušros parlamentarai sieks merų postų, o valstiečiai žalieji nekels ne vieno kandidato į merus. Partijoms savivaldos rinkimai turėtų būti labai gerai apgalvoto žaidimas, nes Seimo nariams juose dalyvauti rizikinga. Lazda gali atsisukti kitu galu, tuo labiau, kai atsilaisvinusias vietas Seime gali užimti kitos partijos, o valdančioji dauguma nebeturi tokios persvaros kaip anksčiau. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 vasarį Moldovos oro erdvė buvo pažeista 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu teigia, kad šaliai reikia stiprinti kovos su dronais ir trukdžių sistemas. Moldova, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos, kaltina Rusiją aktyvių kišimusi jos politiką ir baiminasi, kad gali atsidurti Maskvos taikiklyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Respublikonas mirė praėjusią savaitę, jam buvo 71.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai rami.

0: ir mamos pienas.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

mes dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.